0: Ja sitten ja sitten ne kelleidit, kun tahit inle, että hu hospital inle, niin te uutitte ne, kun se nisaitiin. Ja sitten niin, mulla ei kallata kara-aita, että ne kanssa taitlehtiä, ei kallata minta inle.
1: Ja sitten kun tiedä saa, sitten ne minun language-pyörä, kun on näitä tahansia. Ja ne hittää kyvoissa, ja sitten ne regions, kun tiedä saa, päin laupas, kun ne nasehti, neki. Language pure then he really in that that has a tier no get tier long in it.
0: Like kick up that chuda go ta ta in the hell. No they think how oh any they call the nation go at it in le kan the hoki kick that chuda at that in le get in the nation by getting hade the nas go at ta kit it it in le. Ma kick up that chuda go ta sit in le.
1: Language pure la kalong de khila khanda go tsu din lan dia za den kon die kan di hulian de chang ra ta lan di e khu sa ge ton ke den kon die tsen ke ra ta lan di e ji asi kan di wo ta na da
0: la e ji language pure da kan ne su a ka ti en a sa den ja ke ka ten di ga ni de e ji ka ne su a ka ti en a sa kam di ho Ti sauretha i ri sambago Tanisia, official languages ke ti da sambago Tanisia i ri gadesa e gala kinta i ri meka kui de tahani te ki nahekerin te langdi da a kucha.
1: Masi nahekune de elnur?
0: La ka, masi.
1: E tra samili kemuzen da e tra sen elnur ban nahekuin de.